0: ni da oduro so pe eni ajaja ogun e ma dalara mi
1: ajaja
0: mi dalara mo mo ajaja ogun dalara mi dalara mo mo oya
1: o jesus e mi o ajaja
0: ogun ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja ajaja